Азыр мага Олжу тарапка алмага алуучубузмун бакен, мен азыр Олжумаңдым, жол ахвал жакшы, шопур достор бейхатерлик деген артынан суратын муапкарак кылып, мага салам болуду. Жолду машиналар манчып көп-көп эмес экен. Дейди, макул болду, рахмат.

0: Сызнын абай дигениңиз Биадиниңки Ультра EV деген машинасы шумо? Ток качылындыгы не? Бу машина техе базарга расмий сылынмаган окшойду, э? Мен яны бир карап акай, Ultra EV дигени ашысыз деген машина, сиз деген машинасы шу экен, э? А баке ма соңнинки Ultra EV дегени бакен. Эмники эмди бу Биади соң Ultra EV дегени бунунки немис жок экен жумо, этибары жок экен. Бу 151000дан 179900 экен жумо. Тыпыга карап окшумайт экен баасы. Эмектин Амержан Турсунжановтон ба машин бахалаш сақлап тайя турып атты да. Авазлык учурлардын Розжан авазлык учуру.
1: Салам берме, күчтөп ясарга яхшыма кандай болду?
0: Яхшыма. Яхшы, яхшы.
1: 2016-нын Nissan Leno.
0: 2016-нын Nissan Leno дедиңизме? Токтоң, ама авазлык ярлап сизге 2016-нын Nissan Leno дедиңиз, э? Шуна дедиңиз мы инде бир аңлайлы, э?
1: Салам берме, күчтөп ясарга яхшыма кандай болду? 2016-нын Nissan Leno. Аза баласы не кыл болуп атканда колго түштү го.
0: Nissan Leno колго чыкты дедиңиз, э? Достор, эгерде аплик болсо мушу жазмычы шекилде жолласаңлар, э? Жазмычы шекилде жолласаңлар тегем жакшы болду, эмне мен турсун жаныстам жолап акай. Кене канч бул баалайт экен, э? Энди омлук учурлар карсак. Ма мектин Амержан. Токтоң, э? Эбетте. 25000дан 30000 машина алсам, кандай машина келеди дейди. Машин ба, же, кунда

7000-дан 820 токтоң, а бул этибар кылынып болгон экен, баасы 200 000 атрапыда болот экен. 200 000 атрапыда болду экен. Анда буныңки аракетлендирүүчү күч жаатта 1:5 нускусу бар экен, сап майлык. Аралашма энергиялык нускусу бар экен, бул 2:0 экен, а азыркы эмди 2026 жылдын сервиси, а.

эле бригада дегенде ойноп жүрүптү. Карасак яны каллиукан расимдик самсыларыңызга рахмат. Мушу самсыны сиз яктыңызбы? Я бир тордун чүрүп алган самсыңызбы бу? Лембаушы Якыпжан дайды Зөкрәдә, Аксу Ават Найсыдын юл учур бермән. Еңирик базры Палвалла кентиги маңдык юллар аван кен деп учур юллапты, ә мына мы үзеннеңки кетип аткан ма көрүнүшүн мы шипиңни мы жуун. Чурайлык юлларды мен үтүп силер го. Ма факат яхшы кылмапсыз, бир ишни мен байкап калдым, сиз радио аңламай, ним башка нақшадан аңлапмасыз, мен ашы нақшын куйп адым ма азыр, Якыпжан, Лембаушы, таңа. Мен муш нақшын куйдым ма азыр, мен ма бу, Шахназылар деген нақшыны куйдым. Мамат Турсун Курбанынки Шахназылар нақшын, сиз башка бир нақшадан куйпсыз, демек сиз радио аңламай, маңдыңыз деген гэп да бу. Ма кыгыңыз факат яхшы кылмап да. Юсупжан мувчур юллапты. Байрамыңызга мубарак болсун. Кашкадан юл хабары Хочазан юллар кошулуштура ва мен дукан ашкач радио аңлаватым деп учур аваткан экен. Рахмат. Бахтияр оглумуз рахмат, Гүлләгә рахмат. Бахар сиздин яктырып аңлаватканлыгыңыздан хабар таптык. Яңгы кызгаш жапа чектиңиз ним деген кеп бу? Яңгы кызгач жапа чектиңиз деген кеп. Яңгы пиширип аткан бу куймытыңыз, я яңгыны кыркып аткач аңлаватым дедиңиз. Яңгыным кандай кыркыйсыз? Манда бир өсүп чыккан бир ялыр болсо, у деген күмүп куйдуган нерсе, уну кандай тасаввур кылышкы болууду, кыркыйду, кыркмайды деп. Бу кепле факат бир эле түшмөптү жумбу? Бахар имлага бир карап итиң.

0: таңсалдук жуозлардын нургун яримиш мээби тиве таттык түрүм жеп пайзинасылаба деп мында өйгө тектип кылса масаби муш өсүмлүктөр бакчы тарапка өзүңүз келиң мен мишад өсүмлүктөр бакчыда сизни мейман кылыман деп окшутуп мишади тамак этип берме деп учур юлапты амма муш өсүмлүктөр бакчысыныки масулу кимди муш адамга сиздин муш өсүмлүктөр бакчысы болгон бир мехир муабытыңызды шунда бир да койгон ба канчалык кошу кете ашу өсүмлүктөр бакчысыдеги кызматчылар эмнеси болуп ишкылып бир мехир муабытыңыз ба да ашадан сизге бир пингфан бир жай берсе булар мики бир пингфан жай берсе ашады итип кубап обдан туруп я болмаса ашаги сиз карамсыз я бунундан кийин ашу өсүмлүктөр бакчысыга саби карайдыган болсо шундам ашу жай жайга келтирип ашу карыат кетесиз жумо билмейдиган ериңиз булуң пушкак сиз десимеген якамыды да өсүмлүктөр бакчысы сиз билмейдиган бир атал кичкене ташмы жок уядамсыны билип кеттиңиз унда болганки сиз ашады карашкы расмий сиз толук түшөттиңиз экен ток
1: эмелекте учурашсыңчечекузубира
0: чырайлык гүлдериңларга рахмат мисалы булбул гоядымыз яна башка аңлагычлар сары булбулы рахмат дада акку кек кылыңа
2: кандай ахвалыңар жакшымы урматтуу зүһрә айла үзеңнин айлаңызда
0: үзеңнин үйкүсү тежилик амдан
2: азыр мен тамакчымыке
0: бопту
2: ишлеп түштүм чүп анамен кейин кайсы
0: накшын деле мен иник демесле мен эмне билмей азыр түнөгүмү талап кылып болупла бүгүн яна талап кылса яна куюп берсем унда кылсамбы булдур да лекин кайсы накш экенин билмей калдым десеңиз да бул ишлан иник иник деңе мындак мындай болсо азыраак элаларны аңлап кайтып келимиз аңлагычылар радио алдыдан жырак кетмеңлар
3: дода песин суугулук чейин азыраак ичейчү
4: тоңдаткудун эмди алдым сал тогузуп ичкине
3: дода дада эмне ичсем буламды
4: вай тек суугак
3: эй дадысы уну чайнек куюп кайнтып ичсемо яна эле суугулук чай у
4: таллап ичидигиңиз яна эле пасыл суугулук чай тор сөрөтүңүздүн техими тез болушун сынап бакыңыз барбы ундакта 5G ээни ишилтип бекиң чүрүш сөрөтү тез бивасыт көрсөтүштө оюн ойношто кетибалмайды VR техими энык көрүлөдү
3: Шинжаң телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрезісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз төт чон оқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжаң телеграф шеріктінің IPP-сідің яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
5: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көтісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдеги мехмансарыы Тяншан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяншан 1-чи номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чеклик şirketинин яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 01 02 00 125.

0: жидики би топтики би уучки кызып алып бүгүн ушу Максуза Чолпан Сол Сарыйга берип Абдрахман сумкачынын дүкөндүн сумканыбыз деп ушу кепти дейишип аткан топта сиз дем алсаңыз 12 сумка карап туруп 12 сумканы сата албай калган болдуңуз да 12 сумканын пулу карап туруп учуп кетти да мына бүгө эсе соодук кылган күнүңүздү эмне башка эле чөйлөп жүргөнсүз Гүлгинаму, Гүлмейраму, Гүлараму, ышкылып сымыным демеди гери алмагычымыз. Кармайдын үрүмчиге жол бекши учок деп учур жолдапты. Хошал. Келиңлар, келиңлар, кармайлардын келиңлар, жай-жайлардын келиңлар. Үрүмчи силердин кызыгын каршы алууду. Ашу силердин ушу үрүмчиге кадам баскан жериңлардан ашу вивискадан татып ашу каршагалыгыны эс кыла алайсыңар. Үрүмчи сиздин кызыгын каршы алууду деп эзи койду кайшаге каршы алыңыз кеп ойноп кетиңлар а биз му башка шаарларга берип шаарларга берип шаарлардын ыксадыгы төкүп кошуп атабыз башка жайлардан келип жыкырак төкүп кошуңлар ма байрамдарда а үрүмчинин ыксадыга Хотан шаарынын биринчи көрүктө машин бир кадар көп лекин тосулуш жок экен дейди Аблат Хотан такси Абдрахман Сомкичи Шундайма, ооч кызыл алтау сумкыны. Түнүгүн шугеп болган түнүгүн кеш курун, кеш китатып, мен дедим бу кеш такып аттыз, силер аты бериңлар. Десек аты түштү тамакны итип ябилип, анадыкин барайлы дейишкенти, топ бу барайлы деп. Бири-бирисиге талышып, ашада музакирлишип, көрүшүп, ашада алмакчы болган карап туруп. Асыңыз бултучасы неме бүгүн күнлүктө менин билдигиним 12 кызып алып деген сумканы кагалдырын укмайм эмне карап туруп ма ишла эмне өзүңүздүн соодусунун ки путугу өзүңүз палты чипсиз да махмутжан бүдүрчашада байрамыңыз мубарак болсун байрамды иштеп жапа татыпсыз деп якай жапа татмадым яны тийжи Рахмат. Ачуду. 24 саат ачуду менин белишимде. Бир өтүп кетиң, анан кийин бир дапырыңа ашка ашмыгын яны бир кетим, э, иниклап.
1: Тянша районунун ядролук бөлүгү Лоңчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөсү айтылды. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү, аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тяншан 1-чи номерлук туралгы районуна макаллашты. Тяншан 1-чи номерлук туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал Өйжай Чаклик Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.

0: Андай болсо алынгы жылаанын учурларга яна давамлык карапакайлы э. Абдикерим Лирихнин авазлык учуру эки кылаа.
1: Жолу сүрө, бирөө сөзүн сөй жолура жоодун пипаманга жолура ваза шакирем.
0: А, макул макул болду. Муталип.
1: Да, кончукун даамы кыл карыкты, шанса жолума кошуна траван ке байсын, аяк болду.
0: Болду макул. Хадича, учуру шипин аваатыпту. Неме деген көңілдік, неме деген пейзе. Мұшу мау өзі мау ойлысы кен, ойлысы да нұрғын тәштәкілі ба, бәк чырайлық күлләні өстіру етіпті, теріп күлләм шында чырайлық әчіліпті, бір-бірден чырайлық әчілгені, рамурен күлләм. Мушу гүл, мушу чөптүн чөрдеп ешиллик гүллүккө, мушу гүллүктөрдүн ичинде бир карват куюклукка. Бу карваттын үстүндө бир тамак кичик тамак жоосу баки карват жоосу. Апсы менен дадысы отурупту, уну буну жеп, дадысы мында гүлдөрдүн ыныгы берип, юпурмакларын үзүп куюп дегенде экен. Şünçilik bir könüllük bir körünüşünü əvətkən ki, demək anmışında bir aile kişileri cəm bulub oturub, çoğunla bilən birlikdə radio tınşavadı mənim şu çıraylıq gülzarlıqımda dəb uçuru əvətib dua buldu, rəhmət. Onda az yana Ravan Taksiyin uçuru. Makul, makul. Badam Taksiyi pəyda buldunuz mu? Gəb sözlə bosa.

жарый кылдырып аткан достор менен тунушуп калдык, мушуларнын жардымы керештик деп байкош жоган болушу мүмкүн. Биз мо бу сүйүмдүү халык сакчыларыбызга şu куткузуш жарыяны катнашкан şu жерде туруштук аһалларга мо көптөн-көп рахмат айтабыз. Саламат болуңуздар.

Мына бир суал. Удул жүрүш жолунда кетип, автомобилла жол кызык келгенде тоюксуз канун кылап алды оңго жана солго бурулса кандай жаза берилди деген бир суал бар экен. Анда бу кыл кылмыш достор, белгиленген автомобиль жолду жүрмөслүккө кирди билесиңер го? Удулдун жолду кирип алып солго, оңго кайрылсак, э? Аяны унун башка оңдун жолуга кирип алып удулмагандыган, яки солунунке кирип удулмагандыган. Мында мен ачамды. Анда бу жолдун характерге асасан бекитилди. Жол жукур сүрөттүк таш жол. Шаарыч тез сүрөттүк жолдо белгиленген автомобиль жолу боюнча жүрмөсө, шофёрдун правосунда 3 номер катырылды, 20 жанды жукур эшкизгенде деген жарманы коюлду. Эгер моторлук катнаш басталары жукур сүрөттүк таш жол, шаарыч тез сүрөттүк жолдун башкы жолдорунда белгиленген автомобиль жолдо жүрмөсө, номер катырланмайды. 20 койду жукур 200 жандын төвөн жарманы куюлду деди. Айда түшү 200 жанды куюп атасызбы?

Ошондо болсо достордун учурлары карабакайлы, Абдыл Тыпчанынын учуру Адылжай жакшымсыз жол учуру бири битей. Мен менен ашу Сенишкаңызга манганда жулаанын алдыда кызыл жарагды машыла көп дейди. Рахмат бага учуруңузга. Мен эң доосу достордун яны давамлык учурлары деп жеткизимиз. Кеге учурлардын Айгүл ханымның учуры, Адылжай жол учуру бири битей. Дашы өгүлдүрү да машыла бираз көп достуш жок дейди. Рахмат. Yeni uçurlardan Bahtiyar'ın bir uçuru bak ya. Sayyoli Rekvazır'dan kızıl takı manganda maşallah köp tosluş yok deydi. Bunu da bege uçurunuzu köp rahmet ya. Ondan sonra dostlarımız bire kur uçurunlarını anlayıp öttük. Yol uçuru anlattık. Bizdeki mezmullarını bir yetküzdük. Köngül aramınlığa isil küyledin sunsak o zırağa. Şimdi mağam sile dostlar. Aşta kılınlar ha. Әмді yollarda кетип аткан досторумуз көп, мана жай-жайларда кетип аткан досторумуз радио алгач меңипти. Анча-мунча эсил күйледимми, узур агач маңмыса болмас şu балла. Унда болса, көңіл арамыңларга бир күй сунайлы, узур агач маңгайсыңлар.

Мене радио алдыки аңлоочу достор, шофёр стамлар, жанлар кетип аткан ел белектердин учур байгаш меңла. Давамлык юлланын учурларын алтыбыз достор пайдаланып, рава юлланы деп мен кубаксы, а? Достор, досторумуз, көңүл арамыңла шок күйлөрүн сунуп программабызды жошкун кайфиятта башлап, аны кайфиятыңларды бир көтөрсөк деген үмүттө досторумуз, а? Шок накшаларыбызды узура кашмангайсыңар.

0: Чигунсыз кызыл чырактын машиналар бир кадар көп дейди Абдулат Хотен такси. Яны учурларга карап баксак, Муяссарнын учурда Адылжай жакшымысыз? Давен Бейлуду машиналар көп, тосулуш жок деп учур иллапты. Рахмат Муяссар. Яны учурларга карасак, Азматнын бир учуру, Дуңдалыган тарапты машиналар бираз жок, тосулуш жок. Куңдун хоянга киркитип барма, Мушияда машиналар жол бойго ката токтутуп алган эсеп калмаганда жолдору бар дейди. Рахмат. Бага учурунузга, яны учурлардын Чидаван жанабы жолу кош линияда раван экен дейди. Яны учурларга карасак, карлыгачлык жолу раван дейди. Жол тосулмайт анда карлыгачлык жолу. Албетте раван болот да. Yeni uçurlara karar baksak, Ablikim canına uçurdu. Adılca yakışmışız. Şarkı taşka aylanma yolu, Dunfun yolu, çüş, kızdı maşınca tosluş yok dedi. Bulu da. Bege uçurunuzu köp rahmet. Yeni kege uçurlara da mı da o karsak? Şavuşimin de maşınlar köp de uçur yollaptı o mikrayı. Şavuşmında maşın köpteydi. Rahmet. Kaşka Kadimşar yolla araban maşın cek deydi. Rahmet. Abdullah sizin uçuru itkanın aldı da maşınla köp. Çin'i vakit reptin kegende deydi. Buldu. Bege uçurunuz rahmet. Dostlar paylanıp kalsın. Yine uçurlardan ayrı durum tez sürettik yolu. Şehir çıngı mangandı maşınla cek deydi. Rahmet bege uçurunlarla. Да болса яны учурлардын шундай оюңлуу тумунда окарсак кеге учурлардын Бахтыгүл номер учуру бар. Адылжа жакшымысыз? Фукан көчөсүндө машин жок, тосулуш жок дейт.
1: Адылжа жакшымы? Кандай акмалыңыз? Жол учуру бизге.
0: Рахмат.
1: Жолдун Калкотта көрүнө карап маңган жөнүндө катнаш машин жоктарга жол раван деп каршы жөнүндө катнаш жүрөт. Жолдор тосулуп кетти.
0: Болду да бага учуруңузга рахмат. Сапарыңыз бейхатарлык толсун, зерикмей, терикмей, маңгайсыз. Онда болса достарга мында бир учурлар бар. Достарга жеткизип берели. Достор, пайдаланып кылыңлар. Мына бу Үрүмчи шаарынын Канас көлү шымалы жолу атрапындагы 3 жолдо жол бойдо автомобиль токтотуш амалдан калтырылды дейди. 5-жылдын 26-жы күнү Үрүмчи шаарлык коңой идарасы катнаш башкаруучу тармак кадрат ыктысат техника тараккыят районуна Тудун хабар айлык чоң атрапты келинчиче Канас көлү шымал жолу атрапындагы Канас көлү шымал жолунун шаркы 1-жи көчө, шаркы 2-жи көчө, шаркы 3-жи көчө дин ибарат 3 жолдогу жол бою токтолгулар амалдан калдырылып, жолунун эки тарапында автомобиль токтотуш мени кылынган. Тәвәлликтеги катнаш сакчылары якында чарлаш түзеш салмыгын ашырды экен. Дейди. Yeni bir uçur. Ma bu demeliş mezgilde hem de Ürümçi Lopnur yukur süretik taş yoluğa dair en yeni yol yürüyüş esketmesi deydi o dostlar. Ma uçurdum ünümlük paydalım kağıysla. Ma şu hem de tünü gün, ülüş gün, tünü gündün ma bu yukur belli mezgilini kütüb aldı hem de. Min işte hem de kayıtıp geliştiğini kütüb elinde bu yukur belli mezgili. Hem de tukka yoklaydı Allah, yurt kaydıdı Allah ve sayahat ki çıkıdı Allah'ın girelişip seferge çıkışının tesirde devlet yolu 0711 yılını yazı. Ürümçi Lopnur yukur süretlik taş yolunun Ürümçi Balgontay bölgede Abdumobulla sicil köpüğü adadı. Asan tosulup kaladığan vakit bölge 5. anı 27. gündün 31. günü geçe her günü saat 10'dan 13 geçe. 15'ten 19 geçe katnaş besik mezgili bulup, ötüşme köyrük bağlımı yolla, mulazmet rayolları, tonalının kırış çıkış eğzilerde avtomobillerinin astı minin şehvali körülü atıdı. Vakit periklendirip seperge çıkış, seherde saat, beycim vakti, 7'den 9 geçe boğan vakit bölgini aldın tallaş, ya ki kes saat 19'dan kiyin yolu çıkış. Katnaş besik mezgilini ötküzü bitip, yol yürüyüş gerek. Ayınlıp yürüyüş teklifi. Ayınlıp yürüyüş teklifi. Uzun aralıkta katnaş kıstancılığı görülse, Ürümçi Hıcın Balgontay berip geliş yönünüşüden bu devlet yolu 30. liniyası Leyingan Kurgası yukarı sürülük taşı yolu. Ya ki devlet yolu 216. liniyası Hıcın

Хуаншуйго Балгынтай Уластай өлкү үлү 301 линиясынын 90 бөлүгү. Дөлөт үлү 30 линиясы аркылуу айланып жүрүшкө болот. Яны жол жүрүш жас кетмеси. Өрүмчөлөпнөр Уйгур Сыраттык Ташылынын таглык райондору бөлүгүндө Тонулла Топи, Көрөк, Агми жол, Даван бир кадар көп. Автомобил сүрөтүнүн муддаттан мурун асылтеш, халыганча жол өзгөртүп автомобил яндаш мааны кылынды. Жидде ахвалда жүрүш жолуну эгелли билиш, канун кылап алды автомобил токтуш жакы мажбуры кысылып кирип билиш каттык мааны кылынды. Жолго чыгыштан мурун автомобилдин май, ток мыктары, чак, тормоз ва чырак нуру ахвалын текшерип, каршы чыккан автомобилди айдап жолго чыгыштан катты сакланыш керек. Баяттынын якы шопур устамла мында бир суалны сорган э, оймушу 8 саат эшип кетсе болмайт ки машина дегенче Honda кеп бу деп. Туура аңлап билиңлар абдан э, астайдыл аңлап билиңлар. Шопур достор, диккат. Автомобиль айдаш жаңы белгилемеси 6-нчы айнын 1-нчы күнүнөн баштап ижра кылынды. Куңган министрлиги элан кылган Моторлык катнаш васыталары шоопёрлорунун чарчап автомобиль айдышын бекитиш кайдысы. 6-нчы айнын 1-нчы күнүнөн баштап бүтүн мамлекетте амилелештирилип, ижра кылынды. Шунун да этибарын, факат автомобиль айдыш вактыга караштык кону чары менен кошулушубуз. Тапсилы алып алыңлар, түшүнүп. Моторлук катнаш васыталары шоопёрлорунун чарчап автомобиль айдышын бекитишти. Бунундан кийин автомобиль айдыш ахвалы физиологиялык халат күндүлүк турмуш мусапсы бирлештирилген 3 өлчөм боюнча өкүм кылынды. Нөвөттүк ахвалдардын бири көрүлсө, чарчап автомобиль айдаш кылмышы деп бекитилди. 3 ахвалны кайда деп бирей. Автомобиль айдаш ахвалда физиологиялык халат күндүлүк турмуш мусапсы бирлештирилген 3 өлчөм боюнча өкүм кылынды деди. Моторлук катнаш васытысын уда 4 сааттан артык айдыгандан кийин автомобилди токтотуп арам алмаса, яки автомобилди токтотуп арам элиш вакты 20 минуттан аз болса, жолоочулар транспорт моторлук катнаш васытысын айдыгычы саат 22-дан эртеси саат 6-гычы болгон аралыкта уда 2 сааттан артык автомобиль айдыгандан кийин му яны арам алмаса, яки арам элиш вакты 20 минуттан аз болса, жолоочулар транспорты моторлук катнаш васытысын айдыгычынын 24 саат ичинде жами автомобиль айдаш вакты 8 сааттан ашып кеткен болсо. Биринчи, испат элиш усулу. Катнаш сакчылары асаслыгы автомобилге орнотулган терминал яки күзөтүш, тезгинлеш субсидики жол жүрүш хатырысы саллык маалыматын элиш. Моторлук катнаш васытысын айдыгычынын бир-бирлеп сораш яки гуачыдан сораш. Сынлык испат элиш. Чаздын өткөн чагдагы көзөтүш тезгинлеш аппаратында тартылган сын көрүнүш катарлык усулдар аркылуу текшерип испат алынды. Жаңы белгилемедеги жолоочулар транспорту моторлук катнаш васыталары шоопёрлору автомобиль жолоочулар транспорту тижарат фаалияты менен шугулунган моторлук катнаш васыталары шоопёрлорун көрсөтүдө. Бу яна торда алдын келишидиган автомобиль шоопёрлору, кыра автомобиль шоопёрлору, жолоочулар автомобили шоопёрлору катарлыкларын мо Яңа белгилемедеги чарчап автомобиль айдаш ахвалын бекитиш дайырсыга мас келедиганлыгын дерек берди. 2-нчи физиологиялык алат деди. Бу кандай эш дегенде, катнаш хадисы жүз бериштен илгирки 10 минут ичинде шопёрнун бир жүп көзүнүн толук епилиш вакты 2 секунд болуш яки 2 секундтан ишиш ва яки чарчаш дарежесин бекитиштики миңа электр толкуну алайдылыгыга өкүм кылыш саллык кыйммети 30-дан кичик болуш. Катнаш хадисы жүз бергенден кийин катнаш сакчысы моторлук катнаш васытысы айдыгычынын ахвалын сорганда яки натыйжа испатын сорганда шопёрда зехнин ыйганмаслык яки рухсуз болуш чарчаштык халат көрүлсө окшошлор чарчап автомобиль айдыганлыкны испатлайды деди. 3-нчи күндүлүк турмуш мусапсы. Катнаш сакчылары моторлук катнаш васыталарын айдыгычынын автомобилин айдап жолго чыгыштан мурунку уйку ахвалы ва кызмат, жемек-ичмек, доору ишилтиш,

чемпионы болуп, бу ишке элен амкарлашкан ишкинчи майдан халкаралык мусабакы хисапланды. Тунжи майданда Фэн Янчжи менен Хуан Дунпин группасы 21-21 болуп, карыш тарап менен таңдашып калгандан кийин фурсатны чың тута алмай 21-23 болуп, тунжи майдан мусабакада жеңилип калды. Мусабакынын башлангычындагы пайдасыз акбал Фэн Янчжи менен Хуан Дунпиннин рухий халатына таасир көрсөтүп, ишкинчи майданда давамлык савеллик көрүлдү. Ама ракабетчисинин жаңгыварлыгы жогору көтөрүлүп, акырда 16-21 натыйжа менен галиб калды. Дөлөтүмүз командасынын яны бир жүп аралаш жүп ойнош группасындагы Чэн Шин менен Жан Чи 10-21, 13-21 болуп, Жунго Тайбей группасындагы Лю Гуанхэн менен Шуй Ин Хуй группасы уттуруп коюп, окшашла биринчи айланмадан чыккан беле.

Үчкү нөбөттүк олимпик тенеркет мусабыкасынын арла жуп ойноштурда чемпион болгон Ван Чилин менен Чо Шаңжидин ташкилденген Жонгу Тайби командасынын еңи корпусу алдыда дөөлөтүбүз Тайтоп командасынын 2000-жылларда туулган махирлердин ташкилденген корпусудаки Чен Бояң менен Лео Йи алды менен бир майдан уттуруп койгон акыбалда кайтырма hujumга өтүп эң акырда 15-21, 19-21, 18-21 натыйжа менен ракабатчысын еңип, 2-нче айланмага кирди. Дөөлөтүбүз командасынын арла жуп ойноштурдаки Ху Кэ Юэн менен Лин Сяньидин ташкилденген еңи группа 16-21, 17-21 болуп, Чжин Юэнхау, Шу Чэнзайдин ташкилденген күчтүк Корея группасы уттуруп койду. Хуанди Лио Ян группасы 8-21, 16-21 болуп, Жунго Тайби группасыдаки Ли Джин Хой менен Ян Бо Шуэнге еңилип калды. Дөөлөтүбүз Пайтоп командасынын аялдар жуп ойноштурдаки махирлери янла ролун мукум жарый кылдырды. Лиу Шаншу менен Таннин 15-21 натыйжа менен Индонезия корпусудаки Амалия менен Лама Даннини еңип, тунча айланма өткөлдүн асалы өтүп кетти. Яны Амалия менен Лама Дендинни еңип, тунча айланма өткөлөдөн асалы өтүп кетти. Ши Юичи 17-21, 18-21 натыйжа менен Япония махири Шибин Чентайни еңип, арла эки ойноштуруунун кийинки айланма мусабакасына кирди. Жаң Жужин, Жаң Шуай Франция чөлү топ ашкары мусабакасынын тунча айланма мусабакасында шалынып кетип, Франция чөлү топ ашкары мусабакасы майданы менен апсуснарлык алды коштошту. 2026-жылдык Франция чөлү топ ашкары мусабакасынын расмий мусабакасы 5-айнын 26-жы күнү 3-жү мусабака күнү күтүп алды. Дөөлөтүбүз арла эки ойнош махири Жаң Жужин менен аялдар эки ойнош махири Жаң Шуай шалынып кетип, кийинки айланма мусабакага кире алмады. Бу дөөлөтүбүздүн 37 жаштык коно Махири Жаң Шуайнын 14-нче кытым Франция чөлү топ ашкары мусабакасы аялдар эки ойноштурунун расмий мусабакасына катнашты. Аялдар эки ойноштурунун тунча айланма мусабакасында у 30-нче номерлик коллук махир Америкалык еңи махир Ле Джини менен мусабакалашып, акырда 4-6, 2-6 болуп жеңилип калып, кийинки айланма мусабакага кире алмады. Илгири 2024-жылдык Париж Олимпик тенеркет мусабакасынынки Ролан Гарос мусабака майданында аралаш жуп ойноштурууда күмүш медалга эришкен Жаң Жужин бу кытымкы Франция чөлү топ ашкары мусабакасында ашуу чагыдагыдай таалийин давамлаштыра алмады. Аргентиналык салаят мусабакасынан чыккан Майер Акоста менен өткөзүлгөн мусабакада Жаң Жужин 1-6, 4-6, 3-6 болуп уттуруп койду. Бунун менен бу кытымкы Франция чөлү топ ашкары мусабакасынын расмий мусабакасына катнашкан дөөлөтүбүздүн 8 махирден аран 3 махир 2-нче айланма мусабакага кирди.

Программабызды аңлап айтыпсыз, э? Аңлагычыбыздын Мамметжан учурунуз тапшырып алдык. Кагылык оглу учурунуз тапшырып алдык, э? Мындай аңлагычыларыбыз программабыздын ахырда бир канчылыгын сабат сөздөп берсек.

алыкыдын дээрек берди. Шикинжи. Физиологиялык алат. Катнаш хадисе 100 бериштен илгирки 10 минут ичиде шопурнун бир жип көзүнүн толук йепилиш вакты 2 секунд болуш яки 2 секундтун ишиш ва яки чарчаш дарысыны бекитиштики мени электр долгуну алайдылыгыга hüküm кылыш саллык кыметти 30дан кичик болуш. Катнаш хадисе 100 бергенден кийин катнаш сактысы моторлук катнаш васысы айдыгычтан ахвалны сорганда яки натыйжа испаты сорганда шопурда зехнини йыгалмаслык яки рухсуз болуш. Чарчаштык алат көрүлсө окшошла чарчап автомобил айдыгенлигин испатлайды. 3. Күндүлүк турмуш мусапсы. Катнаш сакчылары моторлук катнаш васыларын айдыгычларынын автомобилни айдап жолго чыгыштан мурунку уйку ахвалы ва хизмет, жемек ичмек, доору шилтеш, турмуш катарлык эхвалларын текшерип, бир канча түрлүк яки көп түрлүк текшериш натыйжасына карап испат алады. Чарчап автомобил айдашта хавп мавжуд. Шопурлар чарчыганда, көрүш дайрасы гуалышыш, аракети кулайсыз болуш, зехнини йыгалмаслык, инкаси асты болуш катарлык эхваллар көрүлдү. Бундай эхвалда автомобилдин янына зормузор айдыса, катнаш хадиси 100 бериши мүмкүн.